0: Драйв-чат.
1: 18.17, радио столица. Сегодня у нас международный день пикника. Усім тим, хто пікнічить, або тим, хто збирається, ад мене особистое привітання. Ну, а тим, хто стоїть у заторах, привітання так само. Зараз доволі щільний заторчик застається на МКАДі ад з'їзда на Незалежності проспект до з'їзда на Франциска Скорини. Так само бачим на проспекте Незалежності от площі Перемоги до Янки Купали затор, на Леніна от Дня Міги до Незалежності, у інший бок так само от Кірова до Незалежності, на Кірова так само щільно все от Червоноармійської до вулиці Леніна. Бачим так само на Довгіновському тракті от Пригородної до Орловської. На Орловській зараз великих заторів нема. Гэта добра. Так, на Янки Купали бачим заторчик от Куйбышева до Максима Богдановича. Ну і скажу, де сьогодні вас чекають мобільні датчики контролю хуткості. У Мінску на проспектах Дзяржинського, Жукова, Незалежності, Партизанським, Пушкіна, на вулицях Орловської, Денисовської, Притицького, Радіальної і Тимирязєва. У Бресті на вулиці Піонерської і на Варшавській шаші, у Гомелі на вулиці Советській, у Гродні на вулицях Брикеля, Карського і Мясницької, у Могильові на проспекті Шмидта, на вулицях Гагарина і Чалюскінцев. Ну і, сябры, сьогодні надвор'є добре, а завтра буде ще лепшим. Ідеальне, можна сказати, каб виїхати у ліс, каб попікнічить і, конечно, посмажить шашличок. У Мінську буде 22-24, без опадків. Хто збирається на пікнік, сябри, поспіху вам, захопіть з собою. Да, Соня мне, наш звукорежиссер, показывает, захопите с собой что-нибудь перекусить. Гродно плюс 24 плюс 26, невеличкий ветрик. Час добрый, каб узять свои любимые присмаки и поехать на берег Немана. У Бресте будет 25-27, так само без опадков, и можно попикничить, а потом зробить крутые фотки и у Инсту загрузить. Могилёв плюс 22, плюс 24, тёпло, сонейка светит, але некалькі кропелек с неба может таки упасть, але ж гэта мы ведаем не перашкода, каб не пікнічыць. А Гомель плюс 23, плюс 25, пераменная воблачность, и комары передавали так само усім привітання, усім тим, хто поедет без репеллентов на пікнічок. У Витебску будет 21-23, пераменная воблачность, махчимы невеличкие опадки, можете взять с собою парасончик, дождевичок, але великих не будет, так что, сябры, пікнічим у свое задовольнение, рухаемся.

0: Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця».
1: Радіо «Столиця».